ye pre edi ko ni ye pre di ba sa ban bi ba no ya de na de na oye no kura ne nya ya ne to bi bia ne kan no edin titiru ni german satra na make yi se bi emfa ne se ndc aban ewo power yi na ye ye project bi okurum ha na project no contractor na oye no oye oye lase obo lase anase onye ne se de wo se oye no na the moment a the opposition party ni be sha se se oka ho asem bia no the ruling party no eye communicators ndi ombe kan se eye ade a we a mu yi de ICB a mu antimi anya unua bi eye nti e na ma bia wo ka ho asem ti eye ana e de ma the opposition party ni se bia mfa se kurum hai ye ye bia ku tal bi wa ana se e penfo ye ku tala ana se ye ye kwan na kwa na ye ye no nema bi a ekoso nye anema papa e din se the opposition ni

0: nyinie bi anim tampra na bi anim enkoyanim
1: aduma 06.3 ani anu hanu masempa 94.7 insha 104.5 testi anga zakasi ebo yen free anti tax force eh friday committee ni muna fe yan fe yani entrance fufuru mu na da maboni
0: ehsho
1: ha ze ze do anti eh na ye konse fufuru ma ye ko tabora number 6 tabora number 6 na mamibi ni na busua na ne ene adane aye yunyum na wotu misi dem menka Minya mimi si demen kafu wenyame wa ye bia mami o misi demen kafu ense asem ni nyina da ense yesi nzuo to endra ye na mame no wane ne ma adankra yenso emu no mote abronsa ye toso me toso mensa enu mu no mote eti nzuo ne toto na egbo mframa na mame ne si wati kum efi opes yo no ka twa ne manze pe ba akwa te mun ko fambrem na me de mpepe pa no mze he why na si ye

0: kohene nketia
1: asatina ni na ho nya hwe kwan pa e be fa so a di be siesie e fam ha no na ye na agi tu ye agi tu mo no ana ye be pe ni o so fo so a che se number 1 no fire said for se awon be ba ba twa mo report e ti e ma bibia nya se ya ansa no ma ba twa mo report no na wasa de so so se se si ye the jay the fierce pa e se ti mi ya anamontu obi e be kwa electricity for
2: us am ye she o me han
1: asa ti se si ye kwa ba se
2: e she o
1: di tu mi tu na de pa ya ma power se pa na kwa so mo ku ye se se ka cho mo no mo ba asa ti so na wire no no be yi na afi ho
2: asa o wa ron dia
1: asa na e odume bi di wo form a ye ti nya ye de enya be ma obi kan se ye mo ahani na ho ban ye make sure so obi nyi ya chance ni bi asa se sa chance ye ho yi se di ma pa chance no be ti nya kre ha nyi afi da wa o pe chance no se sa chance na abo anu kre ha ni na sa ma ye ese ma wo ye me nsa ka me ba me nsa me pe chance sa mfa ho yale ye chance no emo entwa e ka e wo ai
0: chama ya wade adwadifuo no anu no no no wohene nketia na ani nyina da emu no wo manfo ni bia won so woton roba roba enso kire wadwene
1: ye baba ne ye baba ochina ye ni abre ye nka ye ne ochina ochina je ne e kwasi weekend ne so ma ma weekend no weekend no ani asate apo bi contract ya obese sasani be na afri ya
3: na me ton ha ni ye school boys ana Je n'ai ni shop ni senti ni ma ketekete na maton. Ah papa, papa ni to kombo ni e je ni ma ketekete na ma. Bo se ni ya ni wo happy life e ni ma.
4: Je won ku
3: na mi wo ha.
4: Ma
3: ba de ja no e ba ye no. Na na mi jina e ba se wo ba head to se. Na mi wo ha nsio no mi twa kwa na e da me koko.
5: Sika be se na wo di di jana as.
3: Mi ti mi nshire because the last one na me kofa mi kofa ni ma five. Mi ni na shama. Me fa dia ba ko se we say ni fa dia ba ko kra ni ni na shi amenya dia ba ko so e de plastic ni ma basket bibia mi to ni na shi
0: e de ri fo wo do na woton roba

0: Yan shasa na yimun ran sanna yinin komon ya shasa dia ni ya kwa shasa afrika yim na openimpa wono ena woye cash union openimpa wodano wo german formance nimra ni din eni wo nyamfo adin kra no pay tunanum tu chese said ye cash wa fi ansha danso na mpenifo chese se eye eye mwa bi ena kofa saade na ba na enso so samu akwa kofa saade ya bai se betime huna pe ho po so bira se bi aja samu anmpu ye de duro e ana bi ana si ne ku wonom ana sempu enso na enso kama kwa kwese enhyada nte ho asese ene ye twena sere ne abasa na eno no no nyamfo adin kra chese wani mpenimfo akaso penimba kwa ni din ene adams ono ena onko three crop ne so a akuafo titiri kuku side eka shu side no odi mu atintima ehwe so ne nakasa ama na boni nchiremu kakra se hwie bi enru bosom ye kwa ko ruomi de to so dadu nanum de na de e ma ka shu afi anso na ye de aye no na odi hu nchiremu aba
1: ba ha se be ba be hwe ne ma bi anyarwa aba ka shu sa ba ikoye to so mi enu pesana ba ha bi e fa ka shu price no ne de keka ho Ni na bisi sabri yandi bibia na aden na osem instating graph dia wokan peda makuma so kese pa yebusu di njuma
2: ani daso
1: abia na se abani bibia no ebefa ha afaha afaha chese bede koma researchers ndi bani bibusu abi di njuma ansana atimi aba bautwa bede be na mo wose bose